0: みません。私たち三島省この人で、ここで商売やれます。ここの商売ができなくて、実家にもう泥こどろです。長官、商売してしまったので、勘弁してくださいよ。
1: だ、なんか、といもないよ。
0: 長官！